Deus, in nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribuo ecvesumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut veranzionis tuae fructum in nobis iter sentiamus.

Holy Christus vincit, Christus reiat, Christus imperat, gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue Jesus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut veranzionis tuae fructum in nobis iter sentiamus.